کر آئیے۔ رام کلی محلہ چوتھا۔ سدگر دیا کرو ہر میلو، میرے پریتم پران ہر رایا، ہم چیری ہوئے لگے گر چرنی، جن ہر پرا مارگ پنت دکھایا۔ رام میں ہر ہر نام من پایا، میں ہر بن ابر نہ کوئی بیلی، میرا پتا ماتا ہر سکھایا، رکھاؤ میرے ایکن پران نہ رہے بن پریتم، بن دیکھے مرے میری مایا، تن تن وڑ پاگ گر سرنی آئے، ہر گوبند درسن پایا، میں ابر نہ کوئی سوجے بوجھے، من ہر جب جپوج پایا، نام ہین تیرے سے نگٹے، تن کس کس نک وڈایا، موکو جگ جیو جی وال لے سوامی، جس انتر نام سایا، نانک گرو گرو ہے پورا، میرے سدگر نام تہایا۔ رام کلی محلہ چوتھا۔ سدگر داتا وڈا وڈ پرخ ہے، جت ملے ہر اور تارے، جی دان گر پورے دیا، ہر امرت نام سمارے، رام گر ہر ہر نام کنٹھ تارے، گرم کتھا سنی من پائی، تن تن وڑ پاگ ہمارے، رکھاؤ کوٹ کوٹ تے تیس تیاوے، تاکہ انت نہ پاوے پارے، ہردے کام کامنی مانگے، ہرد مانگے ہاتھ پسارے، ہر جس جپ جپ وڈا وڈیرا، گرمکھ رکھو اور تارے، جے وڑ پا ہووے تاں جپیے، ہر پوجل پار اتارے، ہر جن نگٹ نٹ ہر جن ہے، ہر راکھے کنٹھ جن تارے، نانک پتا ماتا ہے ہر پرب، ہم بارک ہر پرت پارے، راگ

پانچ بجتر کرے سنتوکھا، ساہ سورا لے چالے، باجا مان تان کا تانا، پاونا بیگا کھالے، پھیری بھیر نہ ہووے کب ہی، ایک سبد بند پالے، ناردی نہ ہر جان حدورے، اونگر کھڑگ تیاگ سورے، سہج آنند دکھاوے پاوے، یو نرتکاری جنمن آوے، جے کوئی اپنے ٹھاکر پاوے، کوڑ مد یو کیرتن گاوے، ساہ سنت کی جاو ٹیک، کہو نانک، تس کیرتن ایک، رام کلی محلہ پنواں، کوئی بولے رام رام، کوئی خدائے، کوئی سیوے گسائیاں، کوئی الہے، کارن کرن کریم، کرپا تار رحیم رہاؤ، کوئی ناوے تیرت، کوئی حج جائے، کوئی کرے پوجا، کوئی سر نوائے، کوئی پڑے بید، کوئی کتیب، کوئی اڈے نیل، کوئی سپید، کوئی کہے ترک، کوئی کہے ہندو، کوئی باشے پست، کوئی سرگندو، کہو نانک، جنہوں پشاتا، پرو صاحب کاتن پید جاتا، رام کلی محلہ پنواں، پونے میں پون سمایا، جوتی میں جوتر لجایا، ماٹی ماٹی ہوئی ایک، روبن ہارے کی کمن ٹیک، کون موا رے کون موا، برم گیانی مل کرو بیچارا، یو تو چلت پہیا رکھاؤ، اگلی کش خبر نہ پائی، روبن ہار پہ اوٹ سدھائی، پرمو کے باندے بند، سبن پیا پہلائے اند، یو تو رجن رچیا کرتار، آوت جاوت حکم اپار، نہ کو موا نہ مرنے جوگ، نہ بن سے اب نہ سی ہوگ، جو یو جانو تو یو نہ ہے، جان نگارے کو بل جاؤ، کہو نانک گر پرم چکایا، نہ کوئی مرے نہ آوے جایا، رام کری محلہ پنجواں، جب گوبند گوپال لال، رام نام سمر توں جیو ہے، پھر نہ کھائی مہا کال رکھاؤ، اور جنم پرم پرم پرم آیو، بڑے پاگ ساسنگ پایو، بن گر پورے نہیں ادھار، بابا نانک آکھے

مان ہے کھڑ پی ایک بات بخان ہے دہ اشٹی مل ایک کو کہیا تا پی جوگی پی دن لیا کنکری انوپ واجہ جوگیا متوارو رے رہاو پرتم وسیا ست کا کھیڑا ترتیے میں کش پیا دتےڑا دتیا اردو ارد سمایا ایک رہیا تا ایک دکھایا ایک سو پروئے منیے گانٹھی پین پین پین پین تنیے پھرتی مالا بوبد پائے کھنچیا سوت تا آئی تھائے چو میں ایک مٹ ہے کیا تے بکھڑے تھان انک کھڑکیا کھوجت کھوج دوارے آیا تا نانک جوگی محل کر پایا کیوں کنکری آنوپ واجے سن جوگی کیمن میٹھی لاگے رہا وہ دوجا

پیار تنہی جیسی تھی رہا جپ جپ رے مرار اگنی پر پور ہے پن پی وستے نال ون سگر گن نہ جاپنی جتر سبد نہ کرے بیچار لسکریاں کر سملے آئے وجو لکھائے تا کماوے سر تنی لاہ پلے پائے لب لو بریائیاں چھوڑے منو مسار گڑ دوئی پاسا کی کدے نہ آوے ہار چاکر کئیے خسم کا سوئے اتر دے وجو گوائے اپنا تخت نہ بیسے سے پریتم ہاتھ وڈیائیاں جائے پاوے تے دے آپ کرے کسے آکیے آور نہ کوئے کرے بیجو سوجے کو نہیں بہ دلیچا پائے نرک نوارن نرے نر ساچو ساتے نائے ون ترن ٹونڈت پھر رہی من میں کرو بیچار لا رتن بو مان کی پگر ہل پنڈار اوت مہوا پرا ملے ایک من ایک پائے نانک پریتم رس ملے لہا لے پرتائے رچنا راج جن رچی جن سریا آکار گورمکھ بینت تے آئی گئے انت نہ پارا وار اڑاڑے روڑا ہر جی سوئی تب نہ راجا اور نہ کوئی اڑاڑے گارڑ تم سنو ہر وسے من ماہے گر پرساد دیگر پائی گئے مت کو پلم کو لاہے سو سو سچا جس ہر تنراس گرم پورا تیس ساباس روڑی بانی گھر پایا گر سب دی بیچار آب گیا دو کٹیا ہر ور پایا نار سوئنا روپا سنچی ہے تان کاچا بگشار سو سدائے سنج تان دبدا ہوئے کوار ستیاری سچ سنچیا تاچو نام امول ہر نرمائل اوجلو پس ساچی سچ بول ساجن میت سجان توں تو سرور تو ہنس ساچو ٹھاکر مانوس ہوں بلیخاری تیس مایا ممتا مونی جن کیتی سوجان بکھیا امرت ایک ہے بوجھے پرکھ سجان کھما بہونے کھب گئے خون لکھ اسنکھ گنتن آوے کیوں گنی کھب کھپ موئے بسنک کدم پچھانے اپنا پھولے بند نہ پائے تد میلی کھرا توں کھما سچ سکھ پائے خرچ کھرا تن تیان توں آپے وسے شریر من تن مکھ جاپے سدا گن انتر من تیر ہومے کھپے کھپائے سی بیجو وت وکار جنت اپائے وچ پائن کرتا الگ اپار سرٹے پیو نہ جانے کوئے سرٹا کرے سنے چو ہوئے سمپے کو ایسر چاہیے سمپے پرب لکھے کی پائیے سمپے کارن چاکر چور سمپے سادھن چالے ہور بن ساتے نی درگے مان ہر سپیوے چھٹے ندان ہیرت ہیرت ہے سخی ہوئے رہی حیران ہو کرتی میں موئی سد روے من گیان ہار ڈور کنکن کنے ترتھا کی سی گار مل پریتم سکھ پایا سگل گنا گل ہار نانک گرمکھ پائی گے ہر سو پریت پیار ہر بین کن سکھ پایا دیکھو من بیچار ہر پڑھنا ہر بجھنا ہر سو رکھو پیار ہر جپی ہر تیائیے ہر کا نام ادھار لیکھ نہ مٹی ہے سخی جو لکھیا کرتار آپے کارن جن کیا کر کرپا پگ تار کرتے خط وڈیائیاں بوجھو گر بیچار لکھیا پھیر نہ سکیے جو پاوی تیوں سار نظر تری سکھ پایا نانک سبد بیچار مانمک پھولے پچموئے ابرے گر بیچار جے پرکھ نظر نہ آوئی کس کا کیا کر کہے آ جائے بلیہاری گورے اپنے جن ہردے دتا دکھائے پاندا پڑھیا آکھیے ودیا بچرے سہے سپائے ودیا سو دیتا تلخ آرام نام لب لائے مانمک ودیا بکردا بک کھٹے بک کھائے مور سبد نہ چینئی سوج بوجھ نہ کائے پاندا گرمک آکھیے چاٹڑیا مت دے نام سمالو نام سنگرہو لا جگ میں لے سچی پٹی سچ مان پڑ گئے سبد سو سار نانگ سو پڑیا سو پنڈت بینا جس رام نام گل ہار رام کلی محلہ پہلا سدھ گوشت ایک او انکار سدگر پرساد سدھ سبھا کر آسن بیٹھے سنت سبھا جے کارو اس آگے رہے راس ہماری سچا ابر اپارو مستک کار تریت آگے تن من آگے دیو نانک سنت ملے سچ پائیے سہج پائے جس لےو کیا پویے سچ سوچا ہوئے سا سب مکت نہ کوئی رکھاؤ کون تمہیں کیا ناؤ تمہارا کون مارگ کون سواؤ ساج کو ارداس ہماری ہاؤ سنت جنا بل جاؤ کہے بیسو کہہ رہیے بالے کہے آب ہو کہے جاہو نانک بولے سن بیراگی کیا تمہارا راہو کڑ کڑ بیس نرنتر رہیے
ਚਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ, ਸਹਿਜੇ ਆਏ ਹੁਕਮ ਸਦਾਏ, ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਰਜਾਏ, ਆਸਨ ਬੈਸਨ ਥਿਰ ਨਾਰਾਇਣ, ਐਸੀ ਗੁਰਮਤ ਪਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੇ ਆਪ ਛਾਣੇ, ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਸੁਮਾਏ, ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਗਰ ਦੁੱਤਰ ਕਹੀਏ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਪਾਈਏ ਪਾਰੋ, ਚਿਰਪੜ ਬੋਲੇ ਔਦੂ ਨਾਨਕ, ਦਿਓ ਸੱਚਾ ਵਿਚਾਰੋ, ਆਪੇ ਆਖੇ ਆਪੇ ਸਮਝੇ।

پیخ نواسی کس وکھر کے تم من جارے کیوں کر ساتھ لنگا بہو پارے گرمکھ کھوج پے اداسی درسن کے تائیں پیخ نواسی ساج وکھر کے ہم من جارے نانک گرمکھ اترس پارے کیت بید پرکھا جنم وٹایا کاہے کو تجھ ایو من لایا کیت بید آسا من سا کھائی کیت بید جوت نرنتر

پیو پیو آتم سکھ تاری سچ ارادیا گرمکھ تر تاری نانک بوجھے کو ویچاری ایو من میگل کان بسیلے کان بسے او پونا کان بسے سو سبد اودو تا کو چکے من کا پونا نظر کرے تا سدگر میلے تا نج کر واسا ایو من پائے آپے آپ کھائے تا نرمل ہووے تاوت ورج رکھائے کیوں مور پشانے آتم جانے کیوں سد کر سور سماوے گرمکھ ہومے وچوں کھووے تو نانک سہج سماوے کیوں من نیچل ہردے وسیلے گرمکھ مور پشان رہے ناب پون کر آسن بیسے گرمکھ کھوجت تاتل ہے سو سبد نرنتر نج کر آچھے پھر پون جوت سو سبد لہے کھاوے دوکھ پو ساچے کی ساچے کی ترتاس رہے انخد بانی گرمکھ جانی برلو کو ارتھاوے نان کے آکھے سچ سپاکھے سچ رپے رنگ کب ہو نہ جاوے جاں ایو ہردہ دے نہ ہوتی تو من کٹھے رہتا ناب کمل استمب نہ ہو تو پاون کمن کر سہتا روپ نہ ہو تو ریکھ نہ کائی تا سبد کہاں لولائی رکت بند کی مڑی نہ ہوتی مت قیمت نہیں پائی ورن پیخ اس روپ نہ جاپی کیوں کر جاپس سچا نانک نامرتے بیراگی ایب تب ساجو سچا ہردا دے نہ ہوتی اودو تو من سن رہے بیراگی ناب کمل استمب نہ ہو تو تا نج کر بستو پون انراگی روپ نہ ریکھیا جات نہ ہوتی تو اکلین رہتو سبد سوسار گون گگن جب تبے نہ ہو تو تیر پون جوت آپے نرنکار ورن پیخ اس روپ سو ایکو ایکو سبد وڈانی ساتھ بنا سوچا کو نہیں نانک اکتھ کہانی کیت کیت بید جگ اپجے پرکھا کیت کیت دکھ بن سجائی ہومے وج جگ اپجے پرکھا نام وسرے دکھ پائی گرمکھ ہووے سو گیان تت بیچارے ہومے سبد جلائے تن من نرمل نرمل بانی ساتے رہے سمائے نامے نام رہے بیراگی سچ رکھیا ارتارے نانک بن ناوے جو کدے نہ ہووے دیکھو ہردے بیچارے گرمکھ ساج سبد بیچارے کوئے گرمکھ سچ بانی پرگٹ ہوئے گرمکھ من پیجے ورلا بوجھے کوئے گرمکھ نج کر واسا ہوئے گرمکھ جوگی جگت پچھانے گرمکھ نانک ایکو جانے بن سدگر سیوے جوگ نہ ہوئی بن سدگر پیٹے مکت نہ ہوئی بن سدگر پیٹے نام پایا نہ جائے بن سدگر پیٹے مہا دکھ پائے بن سدگر پیٹے مہا گرب گبار نانک بن گرموا جنم ہار گرمکھ من جیتا ہو میں مار گرمکھ ساج رکھیا اور تار گرمکھ جا جیتا جم کال مار بیدار گرمکھ در گئے نہ آوے ہار گرمکھ میل ملائے سو جانے نانک گرمکھ سبد پچھانے سبد کن بیڑا سن تو اودو بن ناوے جوگ نہ ہوئی نامے راتے ان دن ماتے نامے تے سکھ ہوئی نامے ہی تے سا پرگٹ ہوئے نامے سو جی پائی بن ناوے پیخ کرے بو تیرے سچے آب کھوائی سرگر تے نام پائی گے اودو جوگ جگت تا ہوئی کر بیچار من دیکھو نانک بن ناوے مگت نہ ہوئی تیری گات مت توں ہے جانے کیا کو آخ وکھانے توں آپے گپتا آپے پرگٹ آپے سب رنگ مانے صادق سدھ گرو بہو چیلے کھوج پھرے فرمانے مانگے نام پائے پکھیا
ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਕੁਰਬਾਨ। ਅਵਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਖੇਲ ਰਚਾਇ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਝੀ ਹੋਈ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਜੁਗ ਆਪੇ ਵਰਤੈ, ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ, ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਜੋਧੈ ਵੀਰੈ ਪੂਰਬਾਣੀ ਕੀ ਧੁਨੀ, ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਹਿਜੇ ਦਾ ਖੇਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਏ ਪਾਓ, ਨਾਓ ਬੀਜੇ ਨਾਓ ਉਗਵੈ, ਨਾਮੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ, ਹਉਮੈ ਇਹੋ ਬੀਜ ਹੈ, ਸਹਿਸਾ ਗਿਆ ਵਿਲਾਏ, ਨਾ ਕਿਸ ਬੀਜੇ ਨਾ ਉਗਵੈ, ਜੋ ਬਖਸੇ ਸੋਖਾਏ, ਅੰਬੈ ਸੇਤੀ ਅੰਬ ਰਲਿਆ, ਬੋੜ ਨਾ ਨਿਕਸਿਆ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਚਲਤ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਆਏ, ਲੋਕ ਇਹ ਵੇਖੇ ਬਪੜਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਖਾਲੇ ਸੋ ਵੇਖੇ, ਜਿਸ ਵਸਿਆ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਮਨਮੁਖ ਦੁੱਖ ਦਾ ਖੇਤ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਬੀਜੇ ਦੁੱਖ ਖਾਏ, ਦੁੱਖ ਵਿਚ ਜੰਮੇ ਦੁੱਖ ਮਾਰੇ, ਹਉਮੈ ਕਰਤ ਵਿਖਾਏ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਨਾ ਸੁਝਈ, ਅੰਧਾ ਅੰਧ ਕਮਾਏ, ਜੋ ਦੇਵੇ ਤਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਈ, ਦਿੱਤੇ ਕੋ ਲਪਟਾਏ। ਨਾਨਕ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਕਮਾਵਣਾ, ਅਵਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਏ, ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸਦਾ ਸੁਖ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪੇ ਮਿਲੇ ਸੋਏ, ਸੁਖ ਇਹੋ ਵਿਵੇਕ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ, ਅਗਿਆਨ ਕਾ ਪਰਮ ਕੱਟੀਏ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਨਦਰੀ ਆਇਆ, ਜੈ ਦੇਖਾਂ ਤੈ ਸੋਏ ਪੌੜੀ, ਸੱਚੇ ਤਖ਼ਤ ਰਚਾਇਆ, ਬੈਸਨ ਕੋ ਜਾਈ, ਸਭ ਕਿਸੇ ਆਪੇ ਆਪ ਹੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਈ, ਆਪੇ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਅਨ, ਧਰਮ ਐਲ ਸਰਾਈ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਚਾਨਣੇ, ਪੂਰੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਆਪੇ ਵੇਖੇ ਸੁਣੇ ਆਪ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਧਿਆਈ, ਵਾਹੋ ਵਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਨਾਈ, ਹਰਹਾਓ ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਮਹਿੰਦੀ ਕਰਕੇ ਘਾਲਿਆ।

کار مان حکمی کھٹے کھائے نانک لیکھے منگے اوت جنیندا جائے محلہ پہلا پاؤ پوئے پویت پانی سسنتوخ بلید ہل ہلیمی خالی چت چیتاوتر وقت سنجوگ ناؤ بیج بخشیس بول دنیا سگل دروگ نانک ندری کرم ہوئے جاوے سگل وجوگ پوڑی من مکمو گبار ہے دوجے پائے بولے دوجے پائے سدا دکھ ہے نت نیر ورولے گرمک نام تیائی ہے مت تت کڈولے انتر پرگاز کڑ چاننا ہر لدا ٹولے

فوٹ گمانی کرے گمان چوبے تس زولا کو کڈن کو ناہی اج سو چوب کو بلل بلاتے نرکے کور پچاہی کون نرکیا سرگ بچارا سنتن دو رادے ہم کہو کی کان نہ کڑتے اپنے گر پر سادے اب تو جائے چڑے سنگاسن ملے گے سارنگ پانی آرام کبیرا ایک پائے ہے کوئی نہ سکے پشانی سنتا مانو دوتاں ڈانو ایک کٹواری میری دس رائن تیرے پاؤ پلوسو کیس چور کر فیری ہم کوکر تیرے دربار پونکے آگے بدن پسار رکھاؤ پورب جنم

پنگلا اور سخمنا پونے بند رہا ہوگو، چند سورج دو سم کر رکھو، برہم جوت مل جاؤ گو، تیرت دیکھنا جل میں پیسو، جی جنت نہ ستاو گو، آٹھ سر تیس گرو دکھائے، کٹ ہی پیتر نہ ہوگو، پنچ سہائی جن کی صبح

سمنے، جو پروکیا سو تم ہی جان ہو، ہم نے جانی گھر گہنے، ہم بارک کہو بکست تارو، ہم کرے پربھو سمرنے، تم جلند ہر مان سروور

سب ایکا نظر نہارے، ہر پرب ٹھاکر رویا سب ٹھائی، تو چیری جگت سمارے، آپ دیال دیا دان دیوے، وی پاتھر کیرے کارے، انترواس بہت مسکائی، پرم پولا مرگ سنگارے،

باپ مادو توں تن کیسو ساملیو بیٹھ لائے رکھاو کر ترے چکر بے کن تے آئے گج ہستی کے پران ادھاری لے دو ساسن کی سبا دروپتی امبر لیت اباری لے گوتم نار اہلیا تاری پامن کیتک تاری لے ایسا ادم اجات نام دیو تاؤ سرناگت آئی لے سبے کٹ رام بولے راما بولے رام بنا کو بولے رے رکھاؤ ایکل ماٹی کنچر چیٹی بھاجن گئے بو نانا رے استھاور جنگم کیٹ پتنگم کٹ کٹ رام سمانا رے ایکل چنتا راک انتا اور تجو سویا سارے پرنوے ناما پہنے کاما کو ٹھاکر کو دا سارے راگ مارو محلہ پہلا کر پہلا چوپ دے ایک اوہنکار ست نام کرتا پرکھ نرپو نروائر اکال مورت اجونی سہ پنگ گر پرساد سلوک ساجن تیرے چرن کی ہوئے رہا سا تور نانک سرن تہاریا پیکھو سدا حضور سبد پچھوں راتی سدڑا نام خسم کا لے کھیمے شدر سرائے چے دسن رس پیڑے جنی تیرا نام تہایا تن کو سد ملے بابا میں کرم ہی کوڑیار نام نہ پایا تیرا اندھا پرم پھولا من میرا رکھاو سد کیتے دکھ پر فوڑے پورب لکھے مائے سو تھوڑے دکھ اگلے دکھے دکھ وکھائے وچھڑیاں کا کیا وچھڑے ملیاں کا کیا میل صاحب سو سال آئیے جن کر دیکھیا کھیل سنجوگی میں لاوڑا این تن کیتے پوگ وے جوگی میں وچھڑے نانک پی سنجوگ مارو محلہ پہلا مل مات پتا پنڈ کمایا تن کرتے لکھ لکھایا لکھ دات جوت وڈیائی مل مایا سرت گوائی مورخ مان کاہے کر سے مانا اٹھ چلنا کھس میں پانا رکھاؤ تاج ساد سہج سکھ ہوئی کر چھڈنے رہے نہ کوئی کس کھاجے کس تر جائیے جے بہوڑ دنیا آئیے سدکایا پٹ ہنڈائے فرمائش بہت چلائے کر سے سکھالی سووے ہتھی پوندی کاہے روئے کر کمن وانی پائی پا پتھر ترن نہ جائی بہو بیڑا جی او چڑھاؤ کو نانک دے وے کاہو مارو محلہ پہلا کر پہلا کرنی کاغد من مسوانی برا پلا دوئے لکھ پائے جیوں جو کرت چلائے تیوں چلی گئے تاؤ گن نہ ہی انت ہرے

پہلا لالے گارب چھوڑیا گرپے پائے سہج سپائی لالے خزم پچھانیا وڈی وڈے آئی خزم ملے سکھ پایا قیمت کہن نہ جائی لالا گولا خزم کا خزمے وڈے آئی گر پرسادی ابرے ہر کی سرنائی رہاؤ لالے نو سرکار ہے تر خزم فرمائی لالے حکم پچھانیا سدا رہے رجائی آپے میرا بخش لے وڈی وڈے آئی آپ سچا سب سچ ہے گر سبد بجھائی تیری سیوا سو کرے جسنو لہے توں لائی بن سیوا کنے نہ پایا دوجے پرم کھوائی تو کیوں منو وساری ہے نر دیو چڑے سوایا جیو پنڈ سب تہدا ساہو تنے وچ پایا جا کرپا کرے تاں سیوی ہے دیو سچ سمایا لالا سو جیوت مرے مر وچو آپ گوائے بندن ٹوٹے مکت ہوئے تشنا اگن بجائے سب میں نام دان ہے گرمگ کو پائے لالے وچ گن کش نہیں لالا اب گنیار تجھے وڑ داتا کو نہیں توں بخشن ہار تیرا حکم لالا منے ایک کرنی سار گر ساگر امرت سار جو اچھے سو فل پائے نام پدارتھ امر ہے ہردے من مسائے گر سیوا سدا سکھ ہے جسن حکم منائے پینا روپا سب تاپ ہے ماٹی رل جائی بن ناوی نال نہ چلئی سدگر بوجھ بجائی نام

رکھاؤ اے گن وسر گئے اپرادھی میں بورا کیا کرو ہرے توں داتا دیال سبے سیر آہے نس دات سمار کرے چار پدارتھ لے جگ جنمیا سیو سکتی کر واس ترے لاگی پوک مایا مگ جوگ مگد پدارتھ موئے کرے کارن پلاو کرے نہیں پاوے ایت اد ٹونڈت تھاگ پرے کام کرو انکار وے آپ کوڑ کٹن سیوں پریت کرے کھاوے پوگے سن سن دیکھے پیر دکھاوے کال کرے بن گر سبد نیا پچھانے بن ہر نام نہ کال ٹرے جیتا موہم میں کر پولے میری میری کرتے شین کرے تان تن بنس سہسا سہسا پھر پچھتاوے مخ تور پرے برد پیا جو بن تن کھسیا تاپ کنٹھ برود ہو نینو نیر ٹرے چرن رہے کر کمپن لاگے ساگ ترام نہ ہردے ہرے ترت گئی کالی ہوں تولے اسے نہ پاوے رکھیو کرے وسرت نام ایسے دکھ لاگ ہے جام مار سمارے نرک کرے پورب جنم کو لیکھنا مٹئی جنم مرے کا کو دوسترے بن گر باد جیون ہو مرنا بن گر سب دے جنم جرے خوشی خوار پیرس پوگن ہوٹ کرم وکار کرے نام سار لوب مور کھوئو سر تھر مرائے کا ڈنڈ پرے گرمکھ رام نام گن گاو ہے جا کو ہر پر نظر کرے تے نرمل پرخ اپرمپر پورے تے جگ میں گر گوند ہرے ہر سمر ہو گر بجن سما رہو سنگت ہر جن پاؤ کرے ہر جن گر پردان دوارے نانک تین جن کی رین ہرے ایک اوہنکار صدگر پرساد

جے سار افسر کی سار نہ جانے جم مارے کیا چارا ہے پر ورتی نرورت پچھانے گر کے سنگ سبد کر جانے کس ہی مندا آخ نہ چلے سچ خرا ستارا ہے ساچ بنا در سجے نہ کوئی ساچ سبد پیجے پد ہوئی آپے بخشل اتھ پاوے ہومے گرب نوارا ہے گر کرپا تے ہوں پچھانے جگے جگنتر کی بد جانے نانک نا جپو تر تاری سج تارے تارن ہارا ہے مارو محلہ پہلا ہر سامیت نہیں میں کوئی جن تر من دیا سرت سموئی سرب جیاں پردپال سمالے تو انتر دانا بینا ہے گور سرور ہم ہنس پیارے ساگر میں رتن لال بہت سارے موتی مانک ہیرا ہر جس گالت من تن پینا ہے ہر آگم اگا ہو اگاد نرالا ہر انتن پائی گے گر گو پالا سد گرما تارے تارن ہارا میل لئے رنگ لینا ہے سد گر باجو مگت کنے ہی او آج جو گادی رام سنے ہی درگے مگت کرے کر کرپا بگسے اب گن کینا ہے سد گر داتا مگت کرائے سب روگ گوائے امرت رس پائے جام جا گات نہیں کر لگ گئے جس اگن بجی ٹھر سینا ہے کایا ہنس پریت بو تاری او جوگی پرخ او سندر ناری اینس پھوگے چوج بینو دی اور چلتے متا نہ کینا ہے سرٹ پائے رہے پرو چاج پاؤن پانی بے سنتر گاج منواں ڈولے دوت سنگت میل تو پائے جوگش کینا ہے نام سار دکھ دکھ سہی ہے حکم پیا چلنا کیوں رہی ہے نرک کوب میں گوتے کھاوے جوں جلتے باہر مینا ہے چوراسی نرک سخت پوگائیے جیسا کیتے تیسو پائیے سدگر باجو مگت نہ ہوئی کرت بند آگرس دینا ہے کھنڈے تار گلی اد پیڑی لکھا لی جے تل جو پیڑی ماد پتا کلتر ست بیلی نہ ہی بین ہارس مگت نہ کینا ہے میت سکے کیتے جگ ماہی بین گر پرمیسر کوئی نہ گر کی سیوا مگت پرائن آندن کیرتن کینا ہے کوڑ چھوڑ سچے کو تاوو جو اچھو سوئی فل پاوو ساج وکھر کے واپاری ورلے لے لاہا سودا کینا ہے ہر ہر نام وکھر لے چلو درسن پاو سہج محلو گرمکھ کھوج لہے جن پورے کیوں سمندر سی چینا ہے پر بےنت گرمت کو پاوے گر کے سبد من کو سمجھاوے سد گر کی بانی ست ست کر مان ہو کیوں آتم رامے لینا ہے نارد سارد سیوک تیرے تیر پمن سیوک وڈو وڈیرے سب تیری قدرت توں سر سر داتا

ਗਿਆਨ ਕਥੇ ਨਾ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਆਵੇ ਠੌਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਸਦਾ ਸਾਰ ਆਹੇ, ਜੋ ਜੁਗ ਏਕੋ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਮਾਨਮੁਖ ਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਸੁਭਾਏ, ਅੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਹੀ ਕਿਉਂ ਦਰ ਜਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਵਸੇ ਮਨ ਸਾਚਾ, ਸਭ ਸੇਵੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਜੈ ਦੇਖਾ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਥਾਈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰਸਾ ਸੋਝੀ ਪਾਈ। ਨਾਮੋ ਨਾਮ ਧਿਆਏਗੇ ਸਦਾ ਸਦ, ਇਹੋ ਮਨ ਨਾਮੇ ਰਾਤਾ ਹੈ। ਨਾਮੇ ਰਾਤਾ ਪਵਿੱਤ ਸਰੀਰਾ, ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਡੂਬ ਮੋਏ ਬਿਨ ਨੀਰਾ। ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬੂਝੇ, ਇਕ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ, ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਮੁਕਤ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈ। ਨਾਮੇ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ, ਸਹਿਜ ਰਹੇ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਟਹਿ ਟਹਿ ਟੇਰੀ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਚੂਕੇ ਨਹੀਂ ਫੇਰੀ। ਸਾਹ ਸਲਾਹੇ ਸਾਜ ਸਮਾਵੇ, ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਏਕੋ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ, ਸਾਚਾ ਸ਼ਬਦ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ, ਦਰ ਸਾਚੇ ਸਾਚ ਪਛਾਤਾ ਹੈ। ਮਾਰੂ ਸੋਲ ਹੈ ਤੀਜਾ, ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਸਬਦ ਕਰਣਾ। ਜੀ ਜਨ ਸਭ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾ, ਆਪੇ ਗੁਪਤ ਵਰਤੇ ਸਭ ਅੰਤਰ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੇ ਭਗਤ ਪਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ, ਜੋ ਤੁਦ ਪਾਵੇ ਸੋਈ ਕਰਸੈ। ਸੱਤੇ ਸਿਓ ਮਨ ਰਾਤਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਅਮੁੱਲੋ। ਆਪੇ ਨਦਰੀ ਤੋਲੇ ਤੋਲੋ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਸਰਣ ਤੁਮਾਰੀ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਪਛਾਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਦਰ ਹੋਵੇ ਤੁਰ ਤੇਰੀ। ਮਰੇ ਨਾ ਜੰਮੇ ਚੂਕੇ ਫੇਰੀ, ਸਾਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹੇ ਸਭ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਦੇਵ ਸੁਭਾਇਆ, ਜੁਤ ਪਾਣੇ ਸੇ ਨਾਮ ਲਾਗੇ। ਗਿਆਨ ਮਤੀ ਪਛਾਤਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਰਤੇ ਸੰਸਾਰਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੋਗ ਸਭ ਦੁਖ ਹੈ ਪਾਰਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਛਾਤਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਕੋਈ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ। ਗੁਰ ਕੇ ਸਬਦੇ ਮੋਹ ਦੁਆਰਾ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਇਆ। ਜਿਨ ਆਪ ਮਾਰ ਪਛਾਤਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹੇ ਹਰ ਸੋ ਚਿੱਤ ਨ ਲਾਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਕਣਾ ਦੁਖ ਆਗੇ, ਮਨਮੁਖ ਪਰਮ ਪੁੱਲੇ ਪੇਖ ਧਾਰੀ। ਅੰਤਕਾਲ ਪਛਤਾਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੇ ਪਾਣੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਸਭ ਕੇਲਭਗ ਕਾਟੇ ਦੂਗ ਸੁਭਾਏ, ਹਰ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਰਾਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਗੁਣ ਨਿਧ ਪਾਏ। ਹਉ ਮੈ ਮੇਰਾ ਠਾਕ ਰਹਾਏ, ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਕਾ ਏਕੋ ਦਾਤਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲੀ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਮਲ ਅਤ ਅਪਾਰਾ। ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ, ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਸਦ ਰੜਾਏ। ਮਨ ਤਨ ਸਾਚੇ ਰਾਤਾ ਹੈ, ਮਨ ਤਨ ਮਹਿਲਾ ਵਿਚ ਜੋਤ ਅਪਾਰਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੇ ਕਰ ਵਿਚਾਰਾ, ਹੋਮੇ ਮਾਰ ਸਦਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ। ਰਸਨਾ ਸੇਵ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਗੜਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਬੋ ਹਟ ਬਾਜਾਰਾ। ਤਿਸ ਚ ਨਾਮ ਹੈ ਅਤ ਅਪਾਰਾ, ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸਦਾ ਦਰ ਸੋ ਹੈ। ਹੋਮੇ ਮਾਰ ਪਛਾਤਾ ਹੈ, ਰਤਨ ਅਮੋਲਕ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ। ਕੀਮਤ ਕਮਣ ਕਰੇ ਵੇਚਾਰਾ, ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦੇ ਤੋਲ ਤੋਲਾਏ। ਅੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰਾ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਸਰਿਆ ਪਾਸਾਰਾ, ਮੂਰਖ ਪੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੂਝੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲੇ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਕਰਾਏ। ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸਦ ਰੜਾਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ। ਜੋ ਜੁਗ ਏਕੋ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸੋ ਸੱਚ ਸੇਵ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰਾ, ਸਬਦੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਆਪੇ ਅਗਮ ਅਥਾਹਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਸੱਚਾ ਸਤ ਵਰਤਾਏ, ਇਕ ਜਨ ਸੱਚੇ ਆਪੇ ਲਾਏ। ਸਾਚੋ ਸੇਵੇ ਸੱਚ ਕਮਾਵੇ, ਨਾਮੇ ਸੱਚ ਸਮਾਹਾ ਹੈ। ਤੁਰ ਭਗਤਾਂ ਮਿਲੇ ਆਪ ਮਿਲਾਏ, ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਆਪੇ ਲਾਏ। ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਇਹ ਜਨਮੇ ਕਾ ਲਾਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਵਣਜ ਕਰੇ ਪਰ ਆਪ ਪਛਾਣੇ, ਇਸ ਬਿਨ ਕੋ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਸੱਚਾ ਸੌ ਸੱਚੇ ਵਣ ਜਾਰੇ, ਪੂੰਜੀ ਨਾਮ ਸਾਹਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਸ੍ਰਿਟ ਉਪਾਏ, ਵਿਰਲੇ ਕਉ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੇ ਜਨ ਸਾਚੇ।
کاٹے جمکا فاہا ہے پنے کڑے سوارے ساجے مایا مہے دوجے جنت پاجے مانو پھرے سدا اندھ کماو ہے جمکا جیوڑا گل فاہا ہے آپے بگسے گرسے والا ہے گرمتی نام من مسائے اندر نام تے آئے سچا اس جگ میں نامو لاہا ہے آپے سچا سچی نائی گرمک دیوے من مسائی جن من وسیا سے جن سوہ ہے تین سر چوکا کاہا ہے اگم اگوچر قیمت نہیں پائی گر پرسادی من مسائی سدا سبد سالا ہی گن داتا لیکھا کوئی نہ منگے تاہا ہے برہما بسن رودر تس کی سیوا انت نہ پاوے الکھ اپیوا جن کو نظر کرے توں اپنی گرمک الکھ لکھا ہے پورے سدگر سوجی پائی ایکو نام من مسائی نام جپی تائے نام تیائی محل پائے گن گاہا ہے سیک سیو من حکم اپارا من حکم نہ جانے سارا حکمے من نے حکمے وڈیائی حکمے وے پرواہا ہے گر پرستادی حکم پشانے تاپ تراکھے اگت کر آنے نامے راتا صدا بے راگی نام رتن من تاہا ہے سب جگ میں ورتے ایک کو سوئی گر پرستادی پرگٹ ہوئی سبد صلاح ہے سے جن نرمل نرکر واسا تاہا ہے صدا پگت تیری سرنائی اگم اگوچر قیمت نہیں پائی جیوں تو پاو ہے تیوں تو رکھ ہے گرمک نام تیاہا ہے صدا صدا تیرے گن گاما سچے صاحب تیرے من پاما نانک ساج کہے بے ننتی سج دیو سچ سماہا ہے مارو محلہ تیجا ستگر سیون سیوڑ پاگی اندن سات نام لیو لاگی صدا سکداتا رویا کٹ انتر سب سچے او ماہا ہے نظر کرے تا گرو ملائے ہر کا نام من وسائے ہر من وسیا سدا سکھ داتا سب دے من او ماہا ہے کرپا کرے تا میل ملائے ہومے ممتا سبد جلائے سدا مگت رہ ایک رنگی نہیں کسے نال کہا ہے بین سدگر سے وے کور اندھارا بین سبد کوئی نہ پاوے پارا جو سبد راتے مہا بیراگی سو سچ سبدے لاہا ہے دوس دو کرتے تر لگ پایا دوجا پاؤ آورتایا گرمک ہووے سو الب تو ورتے مانمک کا کیا وے ساہا ہے سے مانمک جو سبد نہ پشان ہے گر کے پہ کی سار نہ جان ہے پہ بن کیوں نرپو سج پائیے جام کاڑ لئے گا ساہا ہے افرو جام ماریا نہ جائی گر کے سبدے نیڑ نہ آئی سبد سنے تا دوروں پا گئے مت مارے ہر جیو وے پرواہا ہے ہر جیو کی ہے سب سرکارا ایو جم کیا کرے وچارا حکمی بندہ حکم کماوے حکمے کڑدا ساہا ہے گرمک ساچے کیا اکارا گرمک پسریا سب پا سارا گرمک ہووے سو سچ بوجھے سب سچے سو تاہا ہے گرمک جاتا کرم بداتا جو چارے گر سبد پشاتا گرمک مرے نہ جنمے گرمک گرمک سبد سماہا ہے گرمک نام سبد سالا ہے اگمیا گوچر وے پرواہ ایک نام جو چار ادارے سبد نام ساہا ہے گرمک سانس دا سکھ پائے گرمک ہرد نام سائے گرمک ہووے سو نام بوجھے کاٹے درمد فاہا ہے گرمک ابجے سچ سماوے نام ارجمے نہ جونی پاوے گرمک سدا رہے رنگ راتے ان دل لیندے لاہا ہے گرمک بھگت سوہ ہے دربارے سچی بانی سبد سوارے ان دن گن گاوے دن راتی سہ سیتی کر جاہا ہے سدگر پورا سبد سنائے ان دن بھگت کرو لو لائے ہر گن گاوے سدگی نرمل نرمل گن پات ساہا ہے ان کا داتا سچا سوئی گرمک ورلا بوجھے کوئی نانک جن نام سلاگے بکسے تو نام بے پرواہا ہے مارو محلہ تیجا ہر جیو سیوے اگم اپارا ادا انت نہ پائے گے پارا وارا گر پرساد رویا کٹ انتر
ਤਿਲਕੜ ਮਤ ਅਗਾਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਵਰਤੇ ਇੱਕੋ ਸੋਈ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਸਭਨਾ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੇ ਜਗ ਜੀਵਨ, ਦੇਂਦਾ ਰਿਜਕ ਸਮਾਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਇਆ, ਹੁਕਮੇ ਹੀ ਸਭ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ। ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਸੋਈ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਹੁਕਮ ਸਿਰ ਸਾਹਾ ਪਾਤ ਸਾਹਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਅਪਾਰਾ, ਤੇਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸਤਰੇ ਸੰਸਾਰਾ। ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੇ, ਦੇਂਦਾ ਸਾਸ ਗਿਰਾਹਾ ਹੈ। ਕੋੜ ਮੱਧੇ ਕਿਸੇ ਬੁਝਾਏ, ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਹਰ ਸਾਲਾ ਹੈ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ, ਹਰ ਬਖਸੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੇ ਜਨ ਸਾਚੇ, ਜੋ ਮਰ ਜੰਮੇ ਕਾਚਨ ਕਾਚੇ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਵੇ ਪਰਵਾਹਾ, ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਆਥਾਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਸਾਜ ਰੜਾਏ, ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਗੁਣਦਾਤਾ ਵਰਤੇ ਸਭ ਅੰਤਰ, ਸਿਰ ਸਿਰ ਲਿਖਦਾ ਸਾਹਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਪੇ, ਸਭ ਦੇ ਸੇਵੇ ਸੋਜਨ ਤਾਪੇ। ਅਨਦਿਨ ਸੇਵੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸਭ ਸੱਚੇ ਓ ਮਾਹਾ ਹੈ। ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧਾ ਬੋ ਕਰਮ ਦਰੜਾਏ, ਮਨੜ ਕਰਮ ਫਿਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਬਿਗਿਆ ਕਾਰਣ ਲਵ ਲੋਭ ਕਮਾਵੇ, ਦੁਰਮਦ ਕਾ ਦੋ ਰਾਹਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਤ ਦਰੜਾਏ, ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਮਨ ਤਨ ਹਰਵਿਆ ਕਟ ਅੰਤਰ, ਮਨ ਪੀਨੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚਾ ਅਸਰ ਸੰਘਾਰਣ, ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦ ਭਗਤ ਨਿਸਤਾਰਣ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚਾ ਸਦਗੀ ਸਾਚਾ, ਸਿਰ ਸਾਹਾ ਪਾਤ ਸਾਹਾ ਹੈ। ਸੇ ਭਗਤ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਏ, ਦਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਏ। ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਅਨਦਿਨ ਗਾਵੇ, ਨਿਰਤਨ ਕਾ ਨਾਮ ਸਾਹਾ ਹੈ। ਜਿਨੇ ਆਪੇ ਮੇਲ ਵਿਛੋੜੇ ਨਾਹੀ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਦਾ ਸਾਲਾਹੀ। ਸਭਨਾ ਸਿਰ ਤੂੰ ਏਕੋ ਸਾਹਿਬ, ਸਬਦੇ ਨਾਮ ਸਲਾਹਾ ਹੈ। ਬਿਰ ਸਬਦੇ ਤੁਧ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਕਥੀ ਆਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਆਪੇ ਸ਼ਬਦ ਸਦਾ ਗੁਰਦਾਤਾ, ਹਰ ਨਾਮ ਜਪ ਸੰਭਾਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ, ਤੇਰਾ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਦੇਵੇ ਤੂੰ ਆਪੇ, ਸਹਿਸਾ ਗਣਤ ਨਾ ਤਾਹਾ ਹੈ। ਪਲ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰੇ, ਸਬਦੇ ਸੇਵਨ ਪਾਏ ਪਿਆਰੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ, ਨਾਮੇ ਕਾਰਜ ਸੋਹਾ ਹੈ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਮੇਰੇ ਪਰ ਸੱਚੇ ਇੱਕ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੀ ਜਿਹਾ ਉਪਾਇਆ। ਆਪੇ ਫਰਕ ਕਰੇ ਵੇਖ ਵਿਗਸੈ, ਸਭ ਰਸ ਦੇਹੀ ਮਾਹਾ ਹੈ। ਵਾਜੇ ਪਾਉਣ ਤੇ ਆਪ ਵਜਾਏ, ਸਿਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਪਾਏ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਉਲਟੀ ਹੋਵੇ, ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਸ਼ਬਦ ਤਾਹਾ ਹੈ। ਅੰਧੇਰਾ ਚਾਨਣ ਆਪੇ ਕੀਆ, ਏਕੋ ਵਰਤੇ ਅਵਰ ਨਾ ਬੀਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਆਪ ਛਾਣੇ, ਕਮਲ ਬਿਗਸੇ ਬੁੱਧ ਤਾਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗਹਿਣ ਗਦ ਆਪੇ ਜਾਣੇ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਸੁਣ ਸੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣੇ। ਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇ ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੇ, ਸੱਚੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਾ ਹੈ। ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਅਪਾਰਾ, ਆਪੇ ਕਪਟ ਖੁਲਾਵਣ ਹਾਰਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਬੁਝਾਹਾ ਹੈ। ਸਬਰ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਪਾਏ, ਵਿਰਲੇ ਕਉ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਾਏ। ਅੰਦਰ ਖੋਜੇ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੇ, ਬਾਹਰ ਕਾਹੇ ਜਾਹਾ ਹੈ। ਵਿਰ ਚਾਖੇ ਸਾਧ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਇਆ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਆਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਅਮਰਾ ਪਦ ਹੋਏ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਰਸਤਾਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਛਾਣੇ ਸੋ ਸਭ ਗੁਣ ਜਾਣੇ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਨਾਮ ਖਾਣੇ। ਅਨਦਿਨ ਨਾਮ ਰਤਾ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਚੁਕਾਹਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਏ, ਹੋਮੇ ਮੇਰਾ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੁਖਦਾਤਾ, ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦੇ ਸੋਹਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਅਨਦਿਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ। ਹਰ ਘਰ ਸੱਚਾ ਵਸੇ ਕਟ ਅੰਤਰ, ਸੋ ਘਟ ਨਿਰਮਲ ਤਾਹਾ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਸੇਵੇ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਸਦਾ ਰੰਗਰਾਤੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵ ਹੈ। ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਏ, ਪਰਮਲ ਵਾਸ ਮਨ ਤਾਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦੇ ਅਕਥ ਕਥੇ ਸਾਲਾਹੇ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚੇ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹੇ। ਆਪੇ ਗੁਣਦਾਤਾ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਏ, ਸ਼ਬਦੇ ਕਾਰਸ ਤਾਹਾ ਹੈ। ਮਨ ਮੂਲਾ ਠੌਰ ਨ ਪਾਏ, ਜੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਵਿਖਿਆ ਰਾਤੇ ਵਿਖਿਆ ਖੋਜੇ, ਮਰ ਜਨਮੇ ਦੁਖ ਤਾਹਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਸਾਲਾਹੇ,
تیرے گن پر تجھگی ماہے تُو آ سچا تیری بانی سچی آپ پہ الکھ اتھاہا ہے بن گردہ تے کوئی نہ پائے لاکو ٹیجے کرم کمائے گر کرپا تے کڑ انتر وسیا سب دے سچ سراہا ہے چھے جن ملے تر آپ ملائے سچی بانی سبد سہائے نانک جان گن گاوے نس سچے گن گاوے گنی سماہا ہے مارو محلہ تیجا نیچر ایک سچا سا سوئی پورے گرتے سو جی ہوئی ہرس پینے سدا تے آئن گرمت سیل سناہا ہے اندر رنگ سدا سچیارا گر کے سبد ہر نام پیارا نون د نام سیا کٹ انتر چھوڑیا مایا کا لاغا ہے رئی تراجے درمت دوئی بن سدگر سے وے ایک نہ ہوئی ایک تیائن سدا سخ پائن نچل راج تناہا ہے آمن جانا رکھے نہ کوئی جمن مارن تسے تے ہوئی گرمگ سچا سدا تے آو ہو گات مگت تسے تے پاہا ہے سچ سنجن سدگرو دوارے ہوم میں کروز سبد نوارے سدگر سے سدا سخ پائیے تیر سنتوگ سب تاہا ہے ہمیں مو ابجے سنسارا سب جگ بن سے نام سارا بن سدگر سے وے نام نہ پائی ہے نام سچا جگ لاہا ہے سچا امر سبد سہایا پانچ سبد ملواجا وایا سدا کارج ست نام سہیلا بن سبد کارج کےہا ہے کھر میں ہسے کھر میں رووے دوجی تو مت کارج نہ ہووے سنجوگ وجو کرتے لکھ پائے کرتنا چلے چلاہا ہے جیون مت گر سبد کمائے ہر سو سدگی رہے سمائے گر کرپا تے ملے وڈے آئی ہومے روگن تاہا ہے رسگت کھائے پنڈ ودائے پیک کرے گر سبد نہ کمائے انتر روگ ماں دکھ پاری پشتا مہے سماگا ہے بید پڑے پڑ باد وکھانے کاٹ میں برم تے سبد نہ پچھانے گرمکھو وے سو تت بلوے رسنا ہرس تاغا گے کاروا چھوڑے باہر تاوے من اندھے سادنا پاوے انس راتی اسنا فیکی بولے ہرس مول نہ تاغا گے منمکھ دیکھی پرم پتارو درمت مرے نت ہوئے کھوارو کام کرود من دوجے لایا سب نے سگنا تاغا گے کنچن دیکھی سبد پتارو اندر پوگ پوگے خرسوں پیارو میلا اندر غیر محل پائے پانا بج سماہا ہے آپے دے وے دیون ہارا جس آگے نہیں کسے کا چارا آپے بگ سے سبد ملائے تے دا سبد اتھاہا ہے جیو پنڈ سب گت سکیرا سچا صاحب ٹھاکر میرا نانک گربانی ہر پایا ہار جپ جاب سماہا ہے مارو محلہ تیجا گرمخ ناد بید بی چار گرم گیان تیان آپار گرمخ کار کرے پرا پاوے گرمخ پورا پائیں دا گرمخ منما الٹ پراوے گرمخ بانی ناد بجاوے گرمخ سچر تے بیراگی نکرواسا پائیں دا گر کی سا کی امرت پاکی سچے سبدے سچ سو پاکی سدا سچ رنگ راتا من میرا سچے سچ سمائیں دا گرمگما نرمل ست سرناوے مائل نہ لاگے سچ سماوے سچو سچ کماوے سدگی سچی پگد رڑائیں دا گرمگ سچ بینی گرمگ سچ نینی گرمگ سچ کماوے کرنی سدگی سچ کہے دن راتی اورا سچ کہائیں دا گرمگ سچی اوتم بانی گرمگ سچو سچ وکھانی گرمگ سسے وے سچو سچا گرمگ سبد سنائیں دا گرمک ہووے سو سو جی پائے ہومے مایا پرم گوائے گر کی پوڑی اوتم اوچی در سچے ہر گن گائیں دا گرمک سسنجم کرنی سار گرمک پائے موہ دوار پائے پگت سدا رنگ راتا آپ گوائے سمائیں دا گرمک ہووے من کھوج سنائے سچے نام سدا لیو لائے جو تس پاوے سوئی کرسی جو سچے من پائیں دا جانت پاوے سدگرو ملائے جانت پاوے تا من وسائے اپنے پانے سدا رنگ راتا
پانے من وسائیں دا من کرم کرے سو چیجے بہتے پیخ کرے نی پیجے بکیا راتے دکھ کماوے دکھے دکھ سمائیں دا گرمکھ ہووے سو سکھ کمائے مرن جیون کی سو جی پائے مرن جیون جو سم کر جانے تو میرے پرا پائیں دا گرمکھ مرے سو ہے پروان آمن جانا سبد پشان مرے نہ جمے نہ دکھ پائے من ہی منے سمائیں دا سیبڑ پاگی جننی صدگر پایا ہو میں وچو مو چکایا من نرمل پھر مائل نہ لگ گئے در سچے صوبہ پائیں دا آپے کرے کرائے آپے آپے ویکھے تھاویو تھاپے گرمک سیوا میرے پرا پاوے سجن لکھے پائیں دا گرمک سچو سچ کماوے گرمک نرمل مائل نہ لاوے نانک نام رکھتے ویچاری نامے نام سمائیں دا مارو محلہ تیجا آپے سرٹ حکم سب ساجی آپے تھاپ تھاپنے واجی آپے نیاؤ کرے سب سچا سچے سچ ملائیں دا کایا کوٹ ہے آکارا مایا مو پسریا پا سارا بن سب دے پسمے کی ٹھیری کھیہو کھیر لائیں دا کایا کنچن کوڑ اپارا جس جے رویا سبد اپارا گرمکھ گاوے سدا گن ساچے مر پریتم سب پائیں دا کایا ہر مندر ہر آپ سوارے تیز جو ہر جو وسے مرارے گر کے سبد ونجن واپاری ندری آپ ملائیں دا سو سوچا جے کرودھ نوارے سبدے بوجھے آپ سوارے آپے کرے کرائے کرتا آپے من وسائیں دا نرمل پگت ہے نرالی من تن تھوے سبد ویچاری آن دن سدا رہے رنگ راتا کر کرپا پگت کرائیں دا اس من مندر میں منو آتا وے سکھ پلر تیاگ مہا دکھ پاوے بن سب گر پیٹے ٹھور نہ پاوے آپے کھیل کرائیں دا آپ اپرمپر آ ویچاری آپے ملے کرنی ساری کیا کو کار کرے ویچارا آپے بخش ملائیں دا آپے ستگر ملے پورا سچے سبد مہابل سورا آپے ملے دے وڈیائی سچے سوچت لائیں دا کر ہی اندر سچا سوئی گرمک ورلا بوجھے کوئی نام دان وسیا کٹ انتر رسنا نام تے آئیں دا جسنتر پوے انتر نہیں پالے مایا موہ بدا جمکالے جم کی فاسی کبھو نہ ٹوٹے دوجے پائے پرمائیں دا جب تب سنجم ہور کوئی نہ ہی جابلا گر کا سبد نہ کماہی گر کے سد ملیا سج پایا سچے سچ سمائیں دا کام کرو صبر سنسارا بہو کرم کماوے سب دھوکا پسارا سد گر سیوے سے سکھ پاوے سچے سبد ملائیں دا پاؤن پانی ہے بے سنتر مایا موہ ورتے سب انتر جن کیتے جت سے پچھانے مایا موہ چکائیں دا ایک مایا موہ گرب وے آپے ہومے ہوئے رہے ہیں آپے جم کالے کی خبر نہ پائی انت گیا پچھتائیں دا جنوں پائے سو بد جانے گرمکھ دیوے سبد پچھانے نانک داس کہے بے ننتی سچ نام چت لائیں دا مارو محلہ تیجا آ جگاد دیا پد داتا پورے گر کے سبد پچھاتا تدھوں سیوے سے تجھے سماوے تو آپے میل ملائیں دا اگم اگوچر قیمت نہیں پائی جی جنت تیری سرنائی جیوں تد پاوے تیوے چلاوے تو آپے مارگ پائیں دا ہے پی سچا ہو سی سوئی آپے سچے اور نہ کوئی سبنا سار کرے سکھ داتا آپے رزق پہنچائیں دا اگم اگوچر الکھ پارا کوئی نہ جانے تیرا پروارا اپنا آپ شانے آپے گرمتی آپ بجائیں دا پاتال پوریاں لو آکارا تیز ورتے حکم کرارا حکمے ساجے حکمے ٹاہے حکمے میل ملائیں دا حکمے بوجھے حکم سلاہے اگمے گوچر وے پرواہے جے ہی مت دے سو ہووے تو آپے سبد بجائیں دا آند آر جاشی دی جائے رائن دنس دو ساکھی آئے مانو اندھ نہ چیتے موڑا
پھر اوپر کالرو آئیں دا من تن سیتل گر چرنی لگا انتر پرم گیا پاو پاگا سدا آنند سچے گن گاوے سچ بانی بولائیں دا جن توں جاتا کرم بیداتا پورے پاگ اور سبد پشاتا جات پات سچ سچا سسوئی ہو میں مار ملائیں دا من کٹھور دوجے پائے لاگا پر میں پولا فرے اپاگا کرم ہووے تا صدگر سیوے سجے ہی سو پائیں دا لگ چورا سی آپیو پائے مانس جنم گر پگ درڑائے بن پگتی بشتا وچ واسا بشتا وچ پھر پائیں دا کرم ہووے گر پگ درڑائے بن کرما کیوں پایا جائے آپے کرے کرائے کرتا جو پھاوے تیوے چلائیں دا سمرت ساس انت نہ جانے مورخ اندھا تت نہ پچھانے آپے کرے کرائے کرتا آپے پرم پلائیں دا سب کچھ آپے آپ کرائے آپے سر سر تندے لائے آپے تھاپ تھاپے ویکھے گرمک آپ بجائیں دا سچا صاحب غیر گمبھیرا سدا سلاگی تامن تیرا اگم اگوچر قیمت نہیں پائی گرمک من وسائیں دا آپ نرالم ہور تندے لوئی گر پرسادی بوجھے کوئی نانک نام سے کٹ انتر گرمتی میل ملائیں دا مارو محلہ تیجا جو شتی کیو گبارا تم آپے جانے سرجنہارا ہور کیا کو کہہ کے آگھ وکھانے تم آپے قیمت پائیں دا او انکار سب سرٹ اپائی سب کھیل تماسا تیری وڈے آئی آپے ویگ کرے سب سچا آپے پن کڑائیں دا باری گر ایک باری پائی پورے گرتے نظری آئی سدا الیبت رہ گر سبدی سچے سوچت لائیں دا باجے باجے تن آکارا آ بجائے وجامن ہارا گڑ گڑ پون وہ ایک رنگی مل پونے سب بجائیں دا کرتا کرے سنے چو ہووے گر کے سبدے ہومے کھووے گر پرسادی کسے دے وڈیائی نامو نام تیائیں دا گر سیوے جیوڑ ہور لاغا ناہی نام من وسے نامو سالاہی نامو نام سدا سو داتا نامو لاہا پائیں دا بن ناوے سب دکھ سنسارا بہو کرم کماوے ودے وکارا نام نہ سیوے کیوں سو پائیے بن ناوے دکھ پائیں دا آپ کرے تے آپ کرائے گر پرستادی کسے بجائے گرمک ہووے سے بندن توڑے مکتی کہے کر پائیں دا گنت گنے سو جلے سنسارا سیسا مول نہ چکے وکارا گرمک ہووے سو گنت چکائے سچے سچ سمائیں دا جے سج دے تا پائے کوئی گر پرستادی پرگٹ ہوئی سچ نام سارا ہے رنگ راتا گر کرپا تے سکھ پائیں دا جب تب سنجم نام پیارا کلوے کاٹے کاٹن ہارا ہر کے نام تان منسی تل ہوا سجے سج سمائیں دا انتر لو من میلے من لائے میلے کرم کرے دکھ پائے کوڑو کوڑ کرے وا پارا کوڑ بول دکھ پائیں دا نرمل بانی کو من وسائے گر پرسادی سہسا جائے گر کے پانے چلے دن راتی نام چے سکھ پائیں دا آپ سرندا سچا سوئی آپ اپائے کھپائے سوئی گرم کھوے سو سدا سلاہے مل سچے سکھ پائیں دا انیک جتن کرے اندری وس نہ ہوئی کام کرودھ جلے سب کوئی سدگر سیوے من وسے آوے من مارے منے سمائیں دا میرا تیرا تجھے آپے کیا سب تیرے جنت تیرے سب جیا نانک نا سمار سدا توں گرمتی من وسائیں دا مارو محلہ تیجا ہر جیو داتا اگم اتھاہ اوس دل نہ تمائے وے پرواہ اس نوں اپڑ نہ سکے کوئی آپے میل ملائیں دا جو جو کرے سو نیچو ہوئی جس بن داتا اور نہ کوئی جس نوں نام دان کرے سو پائے گر سبدی میل آئیں دا چاو دے پون ترے خٹ نالے سب گر دکھائے انتر نالے ناوے کا وا پاری ہووے گر سبدی کو پائیں دا سد گر سیوے سہج آنند
پھر دے آئے بٹھے گوبندا سجدے پگت کرے دن راتی آپے پگت کرائیں دا سبگر تے وچڑے تنی دکھ پایا اندر مار گئے دکھ سبایا متھے کالے محل نہ پاوے دکھ ہی وچ دکھ پائیں دا سبگر سیوے سیبڑ پاگی سہج پائے سچی لب لاگی سچو سچ کماوے صدگی سچے میل ملائیں دا جہنوں سچا دے سو پائے انتر ساچ پرم چکائے سا سچے کا آپے داتا جے دیوے سو سچ پائیں دا آپے کرتا سونا کا سوئی جسنو آپ بجھائے بوجھے کوئی آپے بگسے دے بڑے آئی آپے میل ملائیں دا ہوں میں کردیاں جنم گوایا آگے مو نہ چوکے مایا اگے جم کال لیکھا لے وے جیوں تل کھانی پیڑائیں دا پورے پا گر سیوا ہوئی نظر کرے تا سیوے کوئی جام کال تس نیڑ نہ آوے محل سچے سکھ پائیں دا کیں سکھ پایا جو تد پائے پورے پا گر سیوا لائے تیرے ہاتھ کے سب ڈے آئی جے دیوے سو پائیں دا اندر پرگاس گرو تے پائے نام پدارت من وسائے گیان رتن سدا کڑ چانن اگیان اندھیر گوائیں دا اگیانی اندھے دوجے لاگے بن پانی ڈب موے اپاگے چل دیاں کر دار اندر نہ آوے جم در بادا دکھ پائیں دا بن سدگر سیوے مکت نہ ہوئی گیانی تیانی پوچھو کوئی سدگر سیوے زملے وڈے آئی در سچے صوبہ پائیں دا سدگر نو سیوے تس آب ملائے ممتا کار سچ لے ولائے سدا سچ ونجے وا پاری نامو لاہا پائیں دا آپے کرے کرائے کرتا سد مرے سوئی جن مگتا نانک نام سے من انتر نامو نام تے آئیں دا مارو محلہ تیجا جو تو کرنا سو کر پایا پانے وچ کو برلا آیا پانا من نے سو سکھ پائے پانے وے سکھ پائیں دا گرمگ تیرا پانا پاوے سجے ہی سو سچ کماوے پانے نو لوچے بو تیری اپنا پانا آپ منائے دا تیرا پانا منے تو ملے تو دے آئے جس پانا پاوے تو تجھے سمائے پانے وچ وڈی وڈے آئی پانا کسے کرائیں دا جت پاوے تاں گرو ملائے گرمک نام پدارت پائے تو اپنے پانے سب سرٹ اپائی جسنو پانا دے تس پائیں دا مانو اند کرے چترائی پانا نا من نے بہت دکھ پائی پر میں پولا آوے جائے تر میل نہ کب ہو پائیں دا سدگر ملے دے بڑے آئی سدگر کی سیوا تر فرمائی سدگر سیوے تا نام پائے نامے ہی سکھ پائیں دا کب نہ وہ ابجے نہ وہ شیجے گر کرپا تے منتن پیجے رسنا نام تے آئے رس پیجے رسی تے رس پائیں دا محل اندر محل کو پائے گر کے سبد سچ چت لائے جسنو سچ دے سوئی سچ پائے سچے سچ ملائیں دا نام سار منتن دکھ پایا مایا مو سب روگ کمایا بن ناوے منتن ہے کشتی نرکے واسا پائیں دا نام رتے تن نرمل دیکھ نرمل ہنسا سدا سکھ نیکا نام سلاح سدا سکھ پایا نیکر واسا پائیں دا سب کو ونج کرے وا پارا بن ناوے سب توٹا سنسارا نانگو آیا نانگو جاسی بن ناوے دکھ پائیں دا جس نو نام دے سو پائے گر کے سدگر من وسائے گر کرپا تے نام سیا کٹ انتر نامو نام تے آئیں دا ناوے نو لوچے جیتی سب آئی ناو تینا ملے تر پرب کمائی جنی ناو پایا سے وڑ پاگی گر کے سبد ملائیں دا کایا کوڑ ات اپارا تیز بے پرو کرے ویچارا سچا نیاو سچو وا پارا نیچل واسا پائیں دا انتر کر بنکے تھان سوایا گرمک ورلے کنے تھان پایا ایت ساس نبھ سارا گے سچے ہر سچا من وسائیں دا میرے کرتے ایک بنت بنائی اس دیہی وچ سبد پائی نانک نام ونجے رنگ راتے گرمک کو نام پائیں دا مارو محلہ تیجا کایا کنچن سبد ویچارا
تتھے گھر وستے جدا انت نہ پارا وارا آن دن ہر سیو ہو سچی بانی ہر چیتے تن بلہارے جاؤ گور کے سب تن میل ملاؤ ان کی تور لائی مخ مستک ست سنگت بھے گن گائیں دا ہر کے گن گاواں تے ہر پرپاوا انتر گھر نام سبد سہاو گربانی چوکنڈی سنیے سچے نام سمائے دا سوجن سچا جے انتر پالے گور کے سبد ہر نظر نہالے گیان انجن پائے گر سبدی نظری نظر ملائے دا وڈے پاگ یو سریر پایا مانس جنم سبد چت لایا بر سبدے سب اندھ اندھیرا گرم کسے بجائے دا ایک کت آئے جنم گوائے منمک لاگے دوجے پائے یہ ویلا پھر ہاتھ نہ آوے پاگ کسے پچھتائیں دا گور کے سبد پوتر سریرا تیز وس سچ گنی گہیرا سچو سد ویکھے سد دائی سسن من نمسائیں دا ہومے گند گر سبد نوارے ہر جو ہردے رکھو اور تارے گور کے سبد سدا سال آگے مل سچے سکھ پائیں دا سو چیتے جس آپ چیتائے گر کے سبد وسے من آئے آپے ویکھے آپے بوجھے آپے آپ سمائیں دا جین من وچ وت پائی سوئی جانے گر کے سبدے آپ شانے سوئی جن نرمل بانی سبد سنائے دا ایک کایا پویت گئے سریر گر سبدی چیتے گنی گہیر ان دن گن گاوے رنگ راتا گن کے گنی سمائے دا یو سریر سا مول گئے مایا دوجے پائے پرم پلایا ہر نہ چیتے سدا دکھ پائے بن گھر چیتے دکھ پائیں دا جے سدگر سیوے سو پروان کایا ہنس نرمل در سچے جان ہر سیوے ہر من وسائے سوہے ہر گن گائیں دا بن پاگا گر سیویا نہ جائے منمک پھولے موئے بل لائے جن کو نظر ہوئے گر تیری ہر جو آپ ملائیں دا کایا کوٹ پکے ہٹنا لے گرمک لے وے وت سمالے ہر کا نام تیائے دن راتی اوتم پدوی پائیں دا آپے سچا ہے سکھ داتا پورے گر کے سبد پشاتا نانک نام سلاح ہے سچا پورے پاگ کو پائیں دا مارو محلہ تیجا نرنکار آکار اپایا مایا موہم بنایا آپے کھیل کرے سب کرتا تن سچا مانو سائیں دا مایا مائی ترگن پرسوت جمایا چارے بید برمے نو فرمایا ورے مہا وار چھتی کر اے جگ میں سوجی پائیں دا گرسیوا تے کرنی سار آرام نام رکھو اور تار گربانی ورتی جگ انتر اس بانی تے ہر نام پائیں دا وید پڑے اندن واد سمالے نام نہ چیتے بدھا جم کالے دوجے پائے سدا دکھ پائے ترے گن پرم پلائیں دا گرمک ایک سیون لے ولائے تربد منسا منے سمائے سچے سبد سدا ہے مکتا مایا مو چکائیں دا جو تر راتے سے ہن راتے گر پرسادی سجے ماتے سدگر سیو سدا پرا پایا آپے آپ ملائیں دا مایا موہے پرمن پائے دوجے پائے لگا دکھ پائے سوہا رنگ دن تھوڑے ہووے اے جاندے دل من لائیں دا ایو من پائے پائے رنگائے اے ترنگ سچے مائے سمائے پورے پاگ او ایو رنگ پائے گرمتی رنگ چڑھائیں دا مانمک بودھ کرے ابمان درگے کبھی نہ پاوے مان دوجے لاگے جنم گوایا بن بوجھے دکھ پائیں دا میرے پرب اندر آپ لکایا گر پرسادی گھر ملے ملایا

نیچر ایک آپ ابناسی سو نیچر جو تسے تے آئیں دا ہر کا سیوک سو ہر جیخا پید نہ جانو مانس دیخا جو جل ترنگ اٹھے بو پاتی پھر سللے سلل سمائیں دا ایک جاچک منگے دان دوارے جاں پرا پاوے تاں کرپا تھارے دیہو درس جت من ترپتا سے ہر کیرتن من ٹھہرائیں دا روڑو ٹھاکر کتے وسن آوے ہر سو کش کرے تی ہر کیا سنتا پاوے کیتا لوڑن سوئی کرائن در پھیر نہ کوئی پائیں دا جتھے اوکٹ آئے بنت گئے پرانی جتھے گھر تیاگے سارنگ پانی جتھے پتر کلتر نہ بیلی کوئی تتھے گھر آپ چھڑائیں دا وڈا صاحب اگم اتھاہا کیوں ملی گے پراوے پرواہا کار سلک جس مارگ پائے تو بج سنگت واسا پائیں دا حکم بوجھے سو سیوک کہی ہے برا پلا دے سمسر سہی ہے ہم میں جاتا ایک کو بوجھے تو گرمگ سہے سمائیں دا ہر کے پاگت صدا سخواسی بال سپائے اتیت پداسی ان کرنگ کرے بو پاتی جو پتا پوت لاڈائیں دا اگم گوچر قیمت نہیں پائی تا مل گئے جان لئے ملائی گرمک پرگٹ پیا تین جن کو جن تر مستک لیخ لکھائیں دا تم آپے کرتا کارن کرنا سیٹ پائے تری سب ترنا جن نانک سرن پیا ہر دوارے ہر پاوے لاج رکھائیں دا مارو سول ہے محلہ پنجواں ایک اوہنکار سدگر پرساد جو دیسے سو ایک ہو تو ہیں بانی تیری سرمن سنیے دوجی اور نہ جاپ سکائی۔

تھاڑا توں پتا سب بارک تھارے جیوں کھیلاوے تو کھیلن خارے اجڑ مارگ سب تمہیں کینا چلے نہیں کو وے پاڑا ایک بیسائے رکھے گرے انتر ایک پٹھائے دید سنتر ایک ہی کو کاس ایک ہی کو راجا ان میں کہیے کیا کوڑا کون سو مکتی کون سو نرکا کون سے ساری کون سو پکتا کم سو دانا کون سو ہوشا کون سو سرتا کمن جڑا حکمے مکتی حکمے نرکا حکم سہ ساری حکمے پکتا حکمے ہوشا حکمے دانا دوجا نہ ہی اور تڑا ساگر کینا ات تم پارا اے کھڑے ساتل کار منمو گاوارا ایک نہ پار لنگاوے آپے سدگر جن کا سچ بیڑا کوتک کال یہ حکم پٹھایا جی جنتو پائے سمایا ویکھے وکسے سب رنگ مانے رجن کینا ایک آخاڑا وڈا صاحب وڈی نائی وڈا تار وڈی جس جائی اگم اگوچر بے انت اتولا ہے نہ ہی کس آہاڑا قیمت کوئی نہ جانے دوجا آپے آپ نرنجن پوجا آپ سگیانی آپ دھیانی آپ ستونتا ات گاڑا کیتڑیا دن گپت کہایا کیتڑیا دن سن سمایا کیتڑیا دن تندو کارا آپے سکتی سبل کہایا آپے سورا امر چلایا آپے سیور تائین انتر آپے سیتل ٹھار گڑا جسے نواجے گرمک ساجے نام سے تس انہد واجے تیسی سوخ تیسی ٹھکرائی تیسے نہ آوے جم نیڑا قیمت کاغت کہی نہ جائی کو نانک بے انت گسائی آد مد انت پرسوئی ہاتھ سے کانے بیڑا اسے سریک نہ ہی رے کوئی کسی بوتے جباب نہ ہوئی نان کا پوے آپے آپے

ہے جنا پاگ متھاڑ ہے تین استاد پناہ اے محلہ پنجواں نانک پیٹھا پکا ساجیا کریا آن موجود باجو سدگر اپنے بیٹھا چاک درود محلہ پنجواں نانک پسریاں پکائیاں پائیاں تھالے ماہے جنی گرو منایا رج رج سے ہی کھا پوڑی تج جگ میں کھیل رچایا وچ ہوم میں پائیا ایک مندر پانچ چور ہے نت کرے بریائیاں دس ناری ایک پرخ کار دسے ساد لوبھائیا ایر مایا مونی موئیا نت پھرے پرمائیا ہٹھا دوے کیتیو سیو سخت ورتائیا سیو اگے سختی ہاریا ایوے ہر پائیا ایک وچوں ہی تد رکھیا جو ست سنگ ملائیا جل وچوں بمب اٹھا لیو جل مہے سمائیا ڈکھنے محلہ پنجواں آگاہ کوتراگ پچھا پھیر نہ موڈڑا نانک سج اویہا وا

کا درس دیکھ من بگسے کھین کھین تس کو بلخاری ہر ہردے جاپو نام مراری کرپا کرپا کر جگت پے سوامی ہم

راغ رہ مانا سب کوئی چلن کہت گئے اوہاں نہ جانو بے کنٹھ گئے کہاں ارہاؤ آپ کا مرمن جانا باطن ہی بے کنٹھ بکھانا جب لگ من بے کنٹھ کی آس تب لگ نہ ہی چل

کوڑ چندر میں کرے چراک، ترتے تیس اجیوے پاک، نابرے کوڑ ٹھاڑے دربار، ترم کوڑ جا کے پرتہار، پمن کوڑ چوبارے سر ہے، بازگ کوٹ سیج بستر ہے، سمند کوڑ جا

حکمے بوجھے تاں ساچا پائے جے جو انتر میلا ہوئے تیرت پاوے دسنتر لوئے نانک ملگے صدگر سنگ تو پوجل کے توڑس بند بسنت محلہ پہلا سگل پون تیری مایا موہ میں اور نہ دسے۔

تاہے مال درب دیکھ گرب جاہے چلتی بار تیرو کشو ناہے پنچ مار چت رکھو تھائے جو جت کی اے پائیں ہومے پیکھڑ تیرے منے ماہے ہرنا چیتے موڑے مکت جاہے مت ہر وسرے جم وس پاہے انت کال موڑے چوٹ کھاہے گر سبد بیچار ہے آپ جائے سا جوگ من وستے آئے جن جیو پنڈ دتا تے چیتے ناہے مڑی مسانی موڑے جوگ ناہے

پر میں مجھ گبار من اندلا اندلی مت لاگے گر کرنی بن پرم نہ پاگے رگاؤ من مخ اندلے گرمت نہ پائی پسو پے ابمان نہ جائی لگ چوراسی جنتے اپائے میرے ٹھاکر پانے سرج سمائے چھگلی پھولے نہیں سبد اچار سو سمجھے سے گر کرتا

بن غریا مارتا، بدنے بن کھر کھر خاستا، نندرا بن نرپے سووے، بن باسن کھیر بلووے، بن استھن گو لویری، پینڈے بن باٹ کنہیری، بن صدگر باٹ نہ پائی، او کبیر سمجھائی، پرہلاد پٹھائے پڑھن سال، سنگ سکا بولیے بال، موکو کان پڑھاوس آل جال، میری پٹیا لکھ دیو سری گوپال، نہیں چھوڑو رے

جیے بورے جو دیسے سوشار، جس بیکیا کو تم اپنی کر جانو تا شاڑ جاؤ سر پار، تیل تیل پال پال اود فن کٹے بوج نہ سکے گوار، جو کچھ کرے جے ساتھ نہ چالے تو ساگت کا آچار، سنت جنا کے سنگ مل

رہا رہاؤ دلب جنم کرن کال پائیو جاتو کوڈی بدلہ کاتھوری کو گاک آئیو لادیو کالر برک جبغا آئیو لاب لبن کے تائیں اونٹھا گوری سے ارج پہا کاج بادرے لال کھوئی ہے پھر او اوسر قد لگا سگل پراد ایک گن نہیں۔

آٹھ، سارگ محلہ پنجواں، ٹوٹی نندک کی اد بیچ، جن کا راکھا آپ سوامی، بے مخ کو آئے پہنچی میچ، رہاؤ اس کا کہیا کوئی نہ سنائی،

تیجا اشتپدیاں کر پہلا ایک او انکار سدگر پرساد من میرے ہر کے نام وڈائی ہر بن اور نہ جانا کوئی ہر کے نام مکت گد پائی رگاؤ سبد پو پنجن جمکال نکھنجن ہر سیتی لولائی ہر سکھ داتا گرمخ جاتا سہجے رہیا سمائی بھگتاں کا بھوجن ہر نام نرنجن پہنن بھگت بڑائی نج کرواسا سدا ہر سیون ہر در سوبا پائی مانمک بدھ کاچی منواں ڈولے اکتھ نہ کسے کہانی گرمت نیچل ہر من وسیا امرت ساچی بانی من کے ترنگ سبد نوارے رسنا سہج سپائی سدگر میرے گے سدے اپنے جن ہر سیتی لیو لائی من سبد مرے تا مکتو ہووے ہر چرنی چت لائی ہر سر ساگر سدا جن نرمل ناوے سہج سپائی سبد وچار سدا رنگ راتے ہومے ترشنا ماری انتر نے کیول رویا ہوے آتم رام مراری سیو سیو رہے سچ راتے جو تیرے من پانے دبدا میل نہ پاوے جل چوٹھی گن اوگن نہ پچھانے آپے میل لئے اکاتھ کسیے سچ سبد سچ بانی نانک سچے سچ سمانے

چلنا ہاتھ تینا کشنا ہے صاحب کا فرمان ہوئے اٹھی کر لے پاہے جے خا تیری لکھیا تے خا حکم کما ہے کلے آوے نانکا سدے اٹھی جاگے محلہ دوجا

تُدے سالاہی میں اندے ناؤ سجاکھا جیتا آکھن ساہی سبدی پاکیا پائے سپائی نارک

سچ اگوے درگے پائی گیتاو بید وپاری گیان راس کرمی پلے ہوئے نان کراسی بھارا لادنا چلیا کوئے پوڑی نیم برک بو سنچیے امرت رس پایا بسیر منتر وسائیے بہ دودھ پی آیا مان مکھ اپن نہ پجئی پتھر نہ وہایا بکھ میں امرت سنچیے بہکا پھل پایا نانک سنگت میل ہار سب بکھ لے جایا سلوک محلہ پہلا مرنا مہورت پوچھے پوچھی تھتنا وار ایک نی لدیا ایک لد چلے ایک نی بدے پار ایک نہ ہوئی ساگتی ایک نہ ہوئی سار لسکر سنے دمامیا چھٹے بنک دوار نانک ٹھیری شار کی پی پھر ہوئی شار محلہ پہلا نانک ٹھیری ٹہ پئی مٹی سندا کوٹ پیتر چور بہالیا کھوٹ بے جیا کھوٹ پوڑی جن اندر نندا دشت ہے نک وڈے نک وڈایا مہا کروپ دگیے سدا کالے موہ مایا پالکے اٹھ نیت پر درب ہیرے

پر کرتا گر کے سبز گھر تہائی رہاؤ من تن تیجے ایک لیو لاگے سہجے رہے سمائی گر پرسادی تم پو پاگے ایک نام نملائی گر بچنی سچکار کماوے گت مت تب ہی پائی کوڑ مدے کسے بھجائے تین رام نام لیو لائی جے جے دیکھاں تے ایکو سوئی اے گرمت بدھ پائی من تن پران تری آگے

آپ تول سی آپے ملے ملائے تس کی قیمت نہ پوے کہنا کشو نہ جائے ہوں بلے غاری گرے اپنے جے سچی بوجھ دتی بجھائے جگت مستے امرت لٹیے من مک بوجھ نہ پائے ون ناوے نال نہ چرسی جاسی جنم گوائے گرمتی جاگے تنی کر رکھیا دوتاں کا کش نہ وسائے سلوک محلہ تیجا با بیہا نہ بللائے نہ ترسائے کیوں من خصم کا حکم من نہ حکم منیا تیخ اتر ہے چڑے چوگل ون محلہ تیجا بابی ہا جل میں تیرا واس ہے جل ہی مائے فراہے جل کی سار نہ جانائی تاں توں ککن پاہے جل تھال چودس ورس دا خالی کو تھاو ناہے ایتے جل ورس دے تکھ مرے پاگ تنا کے ناہے نانک گرمکھ تن سوجی پئی جن وسیا من ماہے پاؤڑی ناتھ جتی سد پیر کنے انت نہ پایا گرمک نام پہ آئے تجھے سمایا جو شتی گبار تس ہی پایا جلا بمب اسرال تیرے ورتایا نیل انیل اگم سرجیت سوایا اگن اپائی واد پوکھ تہایا دنیا کیسر کال دوجا پایا رکھے رکھن ہار جن سبد بجھایا سلوک محلہ تیجا ایو جل سب تے ورسدا ورسے پائے سکھائے سے برکھا غری آولے جو گرم کرے سمائے نانک ندری سکھ ہوئے اینا جنتاں کا دکھ جائے محلہ تیجا پنی رین چمکیا وٹھا شیبر لائے جت وٹھ آن تن بہت اوپجے جاں سو کرے رجائے جر کھادے من ترتیے جیاں جگت سمائے ایو تن کرتے کا کھیل ہے کدے آوے کدے جائے گیانیاں کا تن نام ہے تدگیرے سمائے نانک جن کو نظر کرے

خصم مٹی پھر پانی، ادھ گلا چڑی کا چگن، گین چڑی بل لائے، خصمے پاوے اوہا چنگی، جے کرے خدائے خدائے، سکتا سیو مارے سہ مریا،

ساہا جتھے سائر لنگنا اگن پانی اسگاہا کندی دسنا آوئی تاہی پوے کہاہا نانک اوتھے جانی ہے سا کی پات ساہا پوڑی اکنا گلی جنجیر بند ربانی ہے بدے چھٹے سچ سچ پشانی ہے لکھیا پلے پائے سو سچ جانی ہے حکمی ہوئے نبیڑ گیا جانی ہے پوجل تارن ہار

ماسے اندر ساس وڈا ہوا وی آیا کر لے آیا ماس ماسو ہی ماس اوپجے ماسو سبو ساک سدگر ملے حکم بجیے تاں کو آوے راس آپ شٹے نہ شوٹیے نانک بچن وناس محلہ پہلا ماس ماس کر مورکھ جھگڑے گیان تیان نہیں جانے کون ماس کون ساگ کہاوے کس میں پاپ سمانے گینڈا مار ہوم جگ کیے دیوتیاں کی بانے ماس چھوڑ بیس نک پکڑے راتی مانس کھانے پھڑ کر لوکاں نوں دکھلاوے گیان تیان نہیں سوجے نانک اندھے سیوں کیا کہیے کہے نہ کہے یا بوجھے اندھا سوئے جی اندھ کماوے تیس ہردے سے لوچن نہیں ماد پتا کی رکتن پنے مچھی ماس نہ کھاہیں استری پرکھے جان اس میلا اوتھے مند کماہی ماسو نمے ماسو جمے ہم ماسے کے پانڈے گیان تیان کا سوجے نہیں۔

بسار تو نا بسارے رامیا ارہاؤ آلاونتی اوپرم جو ہے مجھ اوپر سب کو پلا سود سود کر مار اٹھائیو کہاں کرو باپ بیٹھلا موے ہوئے جو مغت دے ہوگے

ہم بارک مگد ایان پتا سمجھاویں گے سوت کھن کھن پھول بیگار جگت پت پاویں گے جو ہر سوامی تم دے ہو سوئی ہم پاویں گے میں دوجی نہ ہی ٹھاور جس پہ ہم جاویں گے جو ہر پاوے بھگت تینا ہر پاویں گے جوتی جوت ملائے جوت رل جاویں گے ہر آپے ہوئے کرپال آپ لبلاویں گے جن

ویخ جان، بابا ایسا ویخم جال منواسیا، بےبل چاگ سہج پرگاسیا رکھاؤ، بخ کھانا بخ بولنا، بخ کی کار کمائے، جم در بد ماری ہے، چھوٹ سر سچ نائے، جب آیا تو جائے سی، کیا لکھ لے جائے، من مکمول گوایا، درگہ ملے سجائے، جگ کھوٹو سچ نرملو، گر سبدی ویچار، تے نر ور لے جانی ہے، جب انتر گیان مرار، اجر جرے نیجر چہرے، امر انند سروپ، نانک جل کو مین سہ، تے پاوے رکھو پریت، پربھاتی محلہ پہلا، گیت ناد ہر کچ درائی، ریس رنگ فرمائے سکائی، پہن کھانا چیت نہ پائی، ساچ سہج سکھ نام سائی، کیا جانا کیا کرے کراوے، نام بنا تن کشنا سکھاوے رکھاؤ، جوگ بنود سواد آنندا، مت سد پائے بھگت گوبندا، کیرت کرم کار نسندا، انتر ربتو راج روندا، پریو پریو پریت پریم ارتھاری، دینا ناد پیو بنواری، آن دن نام دان برتکاری۔

ملے جگت کو پایا، ایسا بالشال تین کو دیا، حکمی ٹھاک رکھایا، ایسے جان ورلے جگ اندر پرخ خزانے پایا، جات ورنتے پے اتیتا ممتا لوب چکایا، نام رتے تیرت سے نرمل دکھ ہومے محل چکایا، نانک تن کے چرن پخالے جنہ گرمک ساچا پایا، پرباتی محلہ تیجا بپاس ایک اوہنکار سد گر پرساد، گر پرسادی ویخ توں ہر مندر تیرے نال، ہر مندر سب دے کھوجیے ہر نامو لےو سمال، من میرے سب در پہ رنگ ہوئے سچی بھگت سچا ہر مندر پرگٹی ساچی سوئے رہاؤ، ہر مندر ایو شریر ہے گیان رتن پرگٹ ہوئے، مان مکمول نہ جاننی مانس ہر مندر نہ ہوئے، ہر مندر ہر جیو ساجیا رکھیا حکم سوار، تر لیکھ لگیا سو کماونا اوئے نہ میٹن ہار، شبد چین سکھ پایا سچے نائے پیار، ہر مندر سب دے سونا کنچن کوٹ اپار، ہر مندر ایو جگت ہے گر بن کو رنگ دھار، دوجا پاؤ کر پوج دے مانمک اندھ گوار، جتھے لیکھا منگیے جتھے دے جات نہ جائے، ساجر تے سے ابرے دوہے دوجے پائے، ہر مندر میں نام

کتے نہ پایا جائے، سدگر تے سہج اوپجے، ہومے سبد جلائے، ہر سرنائی پج من میرے، سب کچھ کرنے جوگ، نانک نام نہ ویسرے، جو کچھ کرے سو ہوگ، بے پاس پرباتی، محلہ پنجواں، اشٹ پدیاں، ایک اوہنکار، سدگر پرساد، مال پتا پائی سد بنتا، چوگے چوگ انسے جوتا، ارج پریو من میٹھ مہارا، گنگاک میرے پران ادھارا، ایک ہمارا انتر جامی، در ایک کا میں ٹک ایک سکی، سیر سہاں وڑ پرخ سوامی رکھاؤ، چھال ناگر سیو میری ٹوٹن ہوئی، گور کہیا، اے چوٹی تو ہی، مکھ میٹھی کھائی کورائے، امرت نام من رہیا آگھائے،

تیر بن دیو پالا کوڑ مدے کوئی سند دکھایا نانک تنکے سنگ ترایا جے ہووے پاگ تا درسن پائیے آپ ترے سب کٹمب ترائیے رہاؤ دوجا پربھاتی محلہ پنجواں سمرت نام کرب سب کاٹے ترم رائے کے کاگر فاٹے ساد سنگت مل ہرس پایا پار برہم ردمائے سمایا رام رمت ہر ہر سکھ پایا تیرے داس چرن سرنایا رہاؤ چوکا گاؤن مٹیا اندھیار گرد خلایا مکت دوار ہر پریم بھگت

لے مقاما دل میں کھوج دل ادھر کھوجو یہی ٹھور مقاما برہمن گیاد کرے چوبیسا تاجی مہ رمجانا گیارے ماس پاس کے رکھ ایک مہ نرانا کان اڈی سے مجن کیا کیا مسیت سر نائے دل میں کبٹ نے

تو در کیسے شوڈی ہے جو در ایسا ہوئے، کبیر ڈوبا تھا پہ ابھرو گن کی لہر چبک، جب دیکھو بیڑا جر جرا تب اتر پریو ہوں فرق، کبیر پاپی بھگت نہ پاوئی۔

سو کوکیے نہ سوئیے اسار، رات تس کے کوکنے کہو کے سنے پکار، کبیر کایا کجلی بن پیا من کنچر مے منت، انکس گیان رتن ہے

کن مسلح سوب گل دل کاتی گڑوات بار دسے چاننا دل اندھیاری رات فریدا رتی رت نہ نکل جے تن چیرے کوئے جو تن رتے رب سیوں تین تن رت نہ ہوئے محلہ تیجا ایو تن سبو رت ہے رت بن تن نہ ہوئے جو سہ رتے اپنے تین تن لوب رت نہ ہوئے پے پے تن کھین ہوئے لوب رت وچوں جائے جیوں بے سنتر تات سدھ ہوئے تیوں ہر کا پاؤ درمت مائل گوائے نانک تیجن سونے جے رتے ہر رنگ لائے فریدا سوئی سرور ٹو

نہ آیا پنجے وقت مسیت اٹھ فریدہ اجو ساج صبح نماز گزار جو سر سائیں نانوے سو سر کپ اتار جو سر سائیں نانوے سو سر کی جے کائیں انہیں ہیٹ جلائی ہے بالن سندے تھائے فریدہ کتھے تینڈے ماپیاں جنی توں جنے ہوئے تائے پاسوں اے لد گئے تو اجے نا پتین ہوئے فریدہ من میدان کر توئے ٹبے لاہے اگے مول نہ آوسی دوج کسندی پاہے محلہ پنجواں فریدہ خالق خلق مہیں خلق وسے رب ماہے مندہ کس نوں آکھی ہے۔